0: Знай наших. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Наше радіо.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співачка Тіна Кароль розказала, що буде жахливою свекрухою.
2: О, я б таку свекруху хотів.
3: Та, Владі, ти прозвучився одразу.
2: Вона не хоче доньку народити якусь.
3: А чого це вона таке каже? Її синові ж тільки 17 років. Він що, одружився? Чи зібрався одружитися?
1: Ні, просто Тіна в інтерв'ю сказала, буду жахливою свекрухою. Просто навіть не ставайте в чергу.
3: Я думав, що вона буде багата свекруха, як в той пісні. Знаєте, грошей дасть на перину, грошей. Ще й на машину грошей дасть, ще й на пляшку дасть. А, так я вже спів.
1: Ой, я не вірю, Вірю. Думаю, вона наговорює на себе. Вона ж така реально класна. Я пам'ятаю, якось вона до нас в гості на наше радіо приходила і навіть порадила, як мені зробити таку класну зачіску, як у неї, щоб ми були однакові на фотках. Так що вона і невісті буде допомагати ставати краще.
2: І що ж ти зробила?
1: Звісно.
2: Ну, одна справа тобі тут, а інша справа, коли твій син знаходить дівчину або одружується.
3: Ні, а я взагалі не розумію, як це? Вона ж любить сина себе, правильно? То має поважати його вибір. Якщо вона буде поганою свекрухою, це ж перше для сина вона буде поганою. От моя мама Заня взагалі кінтує без проблем. Шо? Аня їй може там бублика відосики відправити, як він
2: тебе
3: спить.
2: Хоч кличуть кудись?
3: Ага. Хто? А, Аня, ні, так мама ж за кордоном. А-а. То вона їй там подарочки якісь привозить, кремчики. І, коротше, вони дуже хорошо спілкуються.
1: Ой, бо вона далеко живе, твоя мама, Дениска. А жила поруч, то все було б не так райдужно, повірю.
2: Ви оце розказуєте про свої сімейні стосунки. Є статистика, до речі, в якій сказано, що близько 20-30% людей описують стосунки зі свекрухою або невісткою як напружені чи конфліктні.
3: У нас навіть цитата є, знаєте ось?
1: Яка?
3: Хто? Невістка.
1: Хто щось зробив? Невістка. Так це факт, реально. Але мені цікаво, які стосунки буде в Тіни Кароль із новенькою невісточкою?
3: Ну, я думаю, якісь музикальні. Ні, вона буде їй співати пісні. У мене навіть якось ідейка появилася. Саня, включи. Давай.

0: під кровать.
1: Я думав, така
2: мені
1: буде.
2: Здається, така про зятя тепер треба.
0: А співав, ви почули, як Тіна Кароль?
1: Ну,
2: на відрізнити,
1: да?
2: Я навіть не зрозумів.
1: Ні, ну слухай, така свекруха була б реально класна. Пісеньки співати, знаєш, це тобі не стосунка критикувати.
2: Так вона ж всю дорогу на концертах, ні? Ну коли їй буде час до невістки домахуватись?
0: Я, Владик, ми з тобою, хлопці, ми розуміємо, що ми для наших мамуль найкращі синочки, тому, звісно, відбір буде жорсткий, це точно.
1: Я, до речі, чула, що чоловіки обирають собі дружин, схожих на мам. Тому я думаю, що майбутня дружина сина Тіни Кароль буде така ж класна, як і сама Тіночка, і не буде в них ніяких проблем.
2: Ой, я не буду шукати схожу на маму, я не вивезу.
0: Схожу на тата, ти хочеш?
3: Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.

0: Каже собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Пам'ятаю.

Буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, без дощів, до 29 тепла.
2: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
4: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими?
2: О, ну я тому постійно з відкритим вікном і сплю, особливо коли дощик.
3: Я взагалі не можу спати під якісь звуки. У мене чоловік любить Ютуб вімкнути. Ну, зараз хоч дитина з'явилась, то ми оце в тиші засинати стали.
1: А Мілана вам що, ні, свої Ютуби не включає?
3: Ні.
1: А знаєте, а звуки ремонту сусідів можуть зробити вас нещасними. Ну це я жартую, якщо серйозно, то засинання під шум дощу, морських хвиль чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему, зменшити відчуття тривоги, знизити рівень стресу і підвищити продуктивність після пробудження.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: Грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такий звук?
3: Котак.
1: Це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Після таких звуків спати не хочеться.
3: Чекай, там ще про підвищення продуктивності після пробудження було. А я думаю, що цей звук допоможе.
1: Це в обід такі звуки.
3: Під'їв і пробудився.
1: Це розогрів спочатку. А знаєте, якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
2: Це після мого звучка у того,
1: тему.
2: Якщо говорити загалом, то універсального звуку щастя ж не існує.
1: Тільки що ж був, Владик, ти не чув.
2: Комусь допомагає шум дощу, комусь кровать, комусь муркотіння котика, когось найбільше тішить дзенькіт монет чи відкриття улюбленого напою.
3: Тож, друзі, слухайте ті звуки, після яких вам стає спокійніше, легше і просто добре. Ми вам скільки варіантів запропонували.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0572 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Старша донька Олі Полякової Маша поїхала на відпочинок разом з батьком.
2: Вау. О,
3: так це не вони відпочивають, виходить, а мама відпочиває.
2: О, я підтримую такий відпочинок.
3: Ну, понятно.
2: Але ж це так прикольно з татом на морі.
3: О, да.
2: Він тебе ніколи не напрягає, прибирати не треба. Пиріжок попросила в нього і все, всі щасливі.
1: Ага. Так от донька Полякової Маша виклала пост в інстаграмі, де вона разом з батьком позує на березі моря.
2: Вау.
3: Ой, слухайте, я згадую, як ми з батьком тусувались. Він мене на качелі так розкатав, що я з неї вилетів. Мамка до нас летіла сваритися, а ми з батьком довольні, сміємось.
1: Ой, слухай, да, з батьком завжди більше свободи. Він завжди вчить тебе помилкам на практиці. Приходиш до нього, бать, я згорів. Так а на що ти на пляжі валявся такого?
3: Ні, знаєте, як казати? Татю, да весілля заживе.
2: Та з татом на морі взагалі дуже просто. Він максимум що скаже? Пішли за морозивом. І це єдиний план на день.
1: А там розберемось.
2: Да.
1: З татом можна спокійно валятись до обіду. Він не буде казати, вставай, ми ж приїхали на відпочинок.
2: Давай, екскурсію, давай,
3: йдемо. Пішіть на кататься на банані, да, а потім перший, хто боїться і матюкається.
2: Або тебе з банана з того і скидає.
3: Да, знаєте, що от баті на пляжі не вистачає тільки що гаража. Щоб засидіти і казати, все тут хорошо, тільки гаража нема, не вистачає.
1: Ага, або от всі на пляж збираються, у всіх купа сумок, а у баті тільки кепка і барсетка.
3: О, да, кепка і барсетка.
1: Наче він кукурузу продає.
3: І плавки. Ти забув плавки і чемодан з деньгами.
1: А ще, коли ти з баті, не треба переживати за сувеніри. Він завжди знайде якусь стекляшку на пляжі.
3: О,
1: і рибу купляти не треба. Він раків наловить в морі і все. І
2: О, в мене тато ловив крабів. В нього були прям ласти, окуляри оці, чи як там називається, трубка. І він прям запливав. Потім нам стільки крабів виловлює. Слухайте, така жиза. Друзі, згадайте відпочинок з татом. А якщо у вас є можливість, поїдьте знову разом відпочити. Це дуже круто. Потім буде що згадати, буде що розказати.
3: Да, така, слухайте, а хто хоче вже розказати, як ви відпочивали?
2: Знову разом відпочити. Це дуже круто. Потім буде що згадати, буде що розказати.
3: Да, така, слухайте, а хто хоче вже розказати, як ви відпочивали з батьком? Напишіть нам у нас.

0: і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
1: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
2: Добрий ранок, друзі.
3: Не знаю, якийсь від мене такий собі. Чого? Я так не виспалася, це просто капець.
2: Ну, трішки починається. Є,
3: так? А ви що, а ви, типу, виспались, такі раді?
4: Ну, надо ж наших слухачів бадьорить, ну що ж. Якщо вони зараз їдуть такі, ой, як спать бадьорить, включають радіо тут, ой.
2: Брехати ми їм не будемо, правильно?
3: Так, отож.
2: У мене такі вихідні були, да, що треба ще пару вихідних.
4: Так, після вихідних відпочити, це правда.
3: Є така штука, так що, що робить? Бадьоримося, друзі, вириваємося в цей тиждень новий.
4: Візьміть собі кавусь.
2: Я думаю, нам треба зараз вмитись свіжими новинами.
3: До речі, кавуську я вже взяла. Новини зараз теж вам дам.
4: Кавуська одна настроє.
3: Ну, та що робить?
2: Як
3: егоїстка. Друзі, давайте послухаємо свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук. А там про землетрус в Україні. Ага.
2: Цікаво.
3: Де саме його відчували жителі якої області? Давайте почуємо.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку. Жителі північних і центральних регіонів сьогодні одягаємось легко. Варто взяти головний убір і воду. У цих областях розігріє до 30 градусів. А на заході треба захопити парасольку, прогнозують град і шквали. Мешканцям Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, Сумщини та Буковини не треба палити суху траву чи розпалювати вогонь у лісі. У цих областях дуже високий рівень пожежної небезпеки. Тепер про російський удар по Чернігову. Рятувальники завершили ліквідовувати наслідки в місцевому супермаркеті. Напередодні туди влучив російський дрон. Загинули двоє людей, серед них дитина. Ще 25 травмовані. Безпілотник був обладнаний відеокамерою. Ворог бив по цивільному об'єкті цілеспрямовано, аби було більше жертв, кажуть у прокуратурі. У місті сьогодні день жалоби. Тепер про справи освітні. Сьогодні останній день реєстрації на вступні співбесіди замість єдиного вступного іспиту чи фахові іспити на магістратуру. Це стосується лише бюджетників. Також сьогодні починаються вступні співбесіди і творчі конкурси для абітурієнтів. Далі про землетрус. Його напередодні відчули жителі Львівщини. Фахівці зафіксували коливання магнітудою 2,8 бала. Згідно з класифікацією, цей землетрус належить до ледве відчутних. І про наше кіно «Стрічка Ти космос» – найкращий фільм року «Золотої дзиги». Це головна національна кінопремія України. А режисер «Стрічки» Павло Остріков за версією «Золотої дзиги» також переможець. «Ти космос» викликав ажіотаж серед українців. За 19 тижнів прокату фільму в кінотеатрах переглянули його майже 330 тисяч глядачів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти.
8: Міні-хот-доги.
7: О, це іде.
8: Міні-сосиска.
7: Міні-ті.
8: Зручно їсти, в дорозі.
7: Міні-хот-доги.
8: Їсти, їсти,
7: на око.
8: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
6: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
4: Є таке відчуття, друзі, що сьогодні буде тепленько. Сонечко прогріє усю нашу неньку.
2: Ну, скоріш за все.
3: Да, я теж думаю, що сьогодні
4: буде
3: тепло.
4: Не думайте, а я все розкажу, давай. Як воно буде. Сьогодні майже всюди в Україні очікується тепла і суха погода. А от у західних областях пройдуть грози, шквальний вітер і навіть можливий град.
2: Mm.
4: Найспекотніше буде у північних і центральних областях.
3: Mm-hmm,
4: там
3: так.
4: Температура прогріється до плюс 28-30 градусів.
2: Тільки загорять.
4: От це правда. Mm. На півдні стовпчики термометрів покажуть плюс 28, а на сході і заході плюс 27.
3: Так,
4: у Києві буде теж суха буде.
3: О.
4: І спекотно, 30 градусів тепла.
2: Ой-ой-ой.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, ну слухайте, я трошки потеплішало, а то вже, знаєте,
2: Маште...
3: я вже подумала грішним ділом, що осінь прийшла.
2: Як ти казала, Соня, треба обличчя SPF-ом мазати.
3: 100%. Угу. А в мене до вас питання є. А ви взагалі, от вам за щось в житті в своєму було прям дуже соромно?
2: Ой, Соня, якби ти знала, скільки разів.
4: Ну да, мені частіше передання і соромно.
3: Серйозно? Ти прям як шеф-кухар Женя Клопотєнко.
4: Чого? А що там?
3: Або він дуже сильно соромився перед своєю дружиною.
2: А що він такого зробив?
3: Ой, таке зробив, Владік. Я була в шоці. От розкажу вам за кілька хвилин, і ви будете в шоці.
2: Давай.
3: Дочекайтесь.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Шеф-кухар Євген Клопотенко осоромився перед дружиною.
2: Ой, Боже, напевно, щось приготував, не посолив, да, там щось не їстів, не може.
3: Знову придумав нову страву, а там смажені капці у фритюрі.
1: Все, хлопці, набагато гірше. Він забув привітати дружиною з першою маленькою сімейною датою після весілля. Ну і дружина Катерина нагадала йому, що минув рівно місяць від дня їхнього одруження.
2: Слухайте, ну, одружився ж, це ж саме головне. Ну. А то, що він там щось якось це забув, Боже, ну жінки люблять свою драму це розігнати на пустому місці, ні?
3: Ой, не кажи, та може і тиждень вже, або першу годину треба було святкувати.
1: Слухайте, для жінок це супер важливо. Ви, чоловіки, завжди забуваєте дати.
2: Та ой, слухайте, ви б, якби ваша воля, ви б собі навидумали цей день першого поцілунку, день сонячного затемнення в нашому спільному зодіаку. Всі ці дрібниці, як їх всіх запам'ятати? Ну,
1: а
2: отак,
1: Дініска, взяти і запам'ятати.
3: Ой, ну слушай, це добре, що через це в суд не може подати наші профтики. Це добре, що такі профтики наші в суд не треба подавати. Бо я вже уявляю, якби він відбувався. От дивіться, судова справа номер 14-14-02-08-03. Соня, ти суддя.
1: Я суддя? Ага. Ну, добре, давай. Обвинувачений, вам інкримінується забуття важливої дати. Як ви себе виправдовуєте?
2: Так, ну я тоді...
1: Ви обвинувачений?
3: Шо ні, так це ж
2: так
3: чоловік.
2: Я виходить, це чоловіка відіграю. Да. Ваша честь, я не забув. Я переносив привітання на момент, коли воно буде максимально неочікуваним. Я пам'ятав число, просто трішки забув, що воно там означає.
1: Жінка,
3: я буду жінка.
4: Прошу долучити до справи переписку. Де 3 тижні тому я сказала, не забудь, у нас скоро дата. Також прошу переглянути записи камер. За день до цього я 10 хвилин стояла біля ювелірного магазину. Підсудний пам'ятає, коли виходить нова FIFA, але не пам'ятає день нашого знайомства. Це нормально. А ще він сьогодні о 8:14 написав у робочий чат «Добрий ранок», а мені – нічого.
1: Так, так, свідки, мама чоловіка хоче долучитися, та що мама каже, а ну, хто, що мама
2: ну,
1: каже?
2: Ну, що мама каже, та він ще в дитинстві забував, коли в нього фізкультура, коли хліб мамі принести, так?
1: Клас, а друг що сказав?
3: Ми йому вчора казали, не забудь, він відповів, та я пам'ятаю, ми свою місію виконали.
2: Ні, типу, пацани, нагадайте, я зразу говорю, нагадую.
1: Так, вирок суду, визнати підсудного винним, покарання, обов'язкове проходження курсу, як запам'ятати річницю без допомоги дружину, вручення букета власноруч, без доставки, поняли? Вечеря за рахунок підсудного, щорічний іспит на знання всіх важливих дат пари.
2: Ну і кое-що іще там дещо.
1: Тух-тух.
2: На дюані виправляють помилки. Слава Богу, що в реальності ми з цим ніколи не зіштовхнемося з таким судом.
3: Та, слухайте, Клопотенко ж тільки перший місяць у шлюбі. Може навчиться ще. Бджіл вже навчився судом.
2: Ну да. А ми я б хотів звернутися. Шановні наші дівчата, жіночки, паняночки, ну будь ласочка, ну це ж так не страшно, коли ми щось забуваємо. Ну можна ж нас пробачити.
1: Ну от якщо би ви отак до нас говорили, то ми б не ображались на вас, чесно. А якщо ще ранку нам ранковий гороскоп розказували, ой, ну це не вам не було.
3: Ось, ми вже готові розказати тобі наш ранковий гороскоп.
2: Будемо за Женю виправляти помилки.
3: І усім нашим улюбленим жінкам і чоловікам теж. Може комусь якусь дату зірочки нагадають?
1: Може й нагадають.
2: За кілька хвилин нашому ранковому гороскопі. Дочекайтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: ніж ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, ну що, зірочки, відпочили і далі працювати, бо вже не терпиться гороскопчик узнати.
2: Ну, давай.
1: Ось, да? Ну давайте починаємо з овнів. Це у нас Хаят, Віктор Бранюк. У фінансових питаннях варто уникати поспішних витрат.
3: Я теж раджу вам сьогодні, будь ласка, забудьте, що у вас є карта. Тому що тиждень починається, і починаються витрати.
1: А до п'ятниці можна вже там торгуйтесь.
2: Да. Голеньким кошелечком залишиться. Так, це тельці, правда. Серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян. Да. В особистому житті варто частіше говорити про свої почуття.
1: Владик, ти ж теж у нас стілець.
2: Не розумію, про що ти кажеш.
3: Так, да? Скажи нам про свої
1: почуття. Розкажи про свої почуття.
2: Я вас дуже сильно люблю.
3: Владик, якщо ти так свої дівчатам кажеш, то ясно, тоді все про тебе.
1: Брешу.
3: Близнюки, серед них Сергій Танченець, Павло Зібров. Виберіть одну найважливішу справу і доведіть її до кінця. Це принесе більше користі.
2: Ну, а як по-іншому? Це заправо.
3: Придумали справу відпочить. Да.
2: Мама завжди казала, зроби сьогодні те, щоб не відкладати на завтра.
1: На післязавтра.
2: А батя каже, давай в суботу зробимо. Я кажу, хорошо.
1: Правильно. Так, батя погано не порадить. Так, раки, давайте. Серед них Віталій Кличко, Сергій Притула. Цей день сприятиме наведенню ладу в робочому просторі.
3: Опа, прийшли на роботу.
2: Карандаш на місце поклали, все.
1: На комп'ютері, на цьому робочому столі. Поприбирайте щось.
2: Так, леве, це у нас співачка Монокейт і Наталія Могилевська. Підтримка та декілька теплих фраз зможуть змінити день.
3: От сьогодні шефові скажіть, будь ласка, декілька теплих фраз якихось.
1: Кофа на нього вилітє, щоб він загрівся.
2: Отак, да?
1: Замість тисячі слів. Краще зробити.
3: Діви, серед них Денис Яксден і Віталій Лобач, твій друг від Дениска. Так, сьогодні варто менше аналізувати кожне слово близької людини.
1: Все, не слухать, виходить.
2: Да? Все, Аня каже тобі поприбирати, каже, мені гороскоп сказав.
1: До речі, я ще на роботу виходжу, мені вже убереш в кімнаті, прийдеш тарелки всі.
3: Серйозно?
1: Да, я вже домой прийду, у мене вже робота є.
3: Нічого собі.
2: Так ти подовше на роботі, побудь.
1: О, це правда. Терези, серед них Ліда Лі і Отой. Ви зрозумієте, які питання дійсно важливі для користі у творчості.
3: Це що ж таке за питання? Питання користі у творчості.
1: Це що значить?
2: А поможете мені тричок написати отак?
1: А, да, це співачки у нас, конечно.
2: Так, Скорпіони, це у нас Парфенюк і Ярмак. Якщо в романтичних стосунках накопичились претензії, зараз час їх озвучити.
1: Оце понеділок, день важкий.
2: Скорпіонам сьогодні, да?
3: Тільки батькам не озвучуйте, да, бо почуєте про себе все.
1: Все життя я це тримав
3: я
1: собі.
3: Я на тебе.
1: Да? Да.
3: Стрільці, серед них співак Древо і Тарас Цимбалюк. Виникне потреба швидко змінити плани. Сприймайте це як можливість.
2: Соня, що ж у тебе може змінитися?
3: Та що в мене може змінитися?
1: Завтра Соня нема на море поїхала. Зробила, поміняла
3: план. От я сприйму це як можливість.
1: Козероги, серед них співачка М'ята Вася Байдак. На роботі день буде продуктивним для тих, хто готовий діяти.
3: Та хто в понеділок діяти готовий? Ви що? Що
2: не ніхто знаю.
3: Не може
2: віддіти
3: від вихідних?
1: Я готовий діяти. Все,
2: ну,
1: быстренько. От придумали.
2: Відстріляємо цей понеділок, все буде супер.
3: Як так. Добре, що ти не козирог, Владик.
2: Так, Водолії, це у нас Володимир Зеленський та Тіна Кароль. Буде приємний збіг обставин, зустріч, про яку ви давно згадували.
3: Ой, прикольно, що це зустріч, про яку давно згадували. Це, знаєте, це як така ностальгія трошки може навіяти.
2: Да, але мінус, що вона буде в понеділок. Бо ти такий не готовий до неї, ти сьогодні такого.
1: Як знаєте, кажуть, ми так давно не бачились, так нашими зустрілися. Отака зустріч.
3: Риби, серед них співачка Скайлер і співак Артем Нікітін. Не бійтеся братись за справу, яка здається складною. У вас сьогодні все вийде, риби.
1: Беріться.
3: Сміливо.
1: І не боріться. Так, і гороскоп для всіх. Буде можливість визначити свої цілі.
3: О, визначили і йдете до них. Не соромтесь.
2: Йдемо до суботи.
0: Шоу на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
12: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
13: Реклама. Ти слухаєш
14: Наше.
13: Наше.
14: Наше.
13: Радіо.
14: Наше.
13: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, маємо важливу інформацію. Сьогодні у Чернігові оголошено День жалоби через смертельний удар російського безпілотника по цивільній інфраструктурі міста, зокрема по супермаркету АТБ. Він стався 26 липня, там загинуло двоє, дорослий і дитина. Чернігів, ми з вами, ми вас обіймаємо дуже міцно, ми співчуваємо рідним, близьким постраждалих і загиблих.
3: Це жах.
2: Це просто жах. Вже немає просто навіть коментарів на цей рахунок, тому що я вже просто не знаю, що говорити в таких випадках. Вже просто тільки відчуття і все.
3: Ну, так, да, я повністю підтримую Соню. До речі, як нам треба якось помститися, скажімо так, а найкраща помста – це донат на допомогу. Да. І якщо що, то заходьте до нас в соцмережі. От, наприклад, до мене на сторінку на мій інстаграм. І там зараз от актуальний збір нашої колеги для МГВ, ППО Києві та області. О. Тому це дуже важливо, друзі, заходьте, донатьте, і ми будемо
4: долучайтесь.
2: Друзі, обирайте для себе будь-який зручний для вас збір. Я вже на п'ятий рік війни, ви вже точно знаєте, куди донатити. Mm-hmm. Будь ласка, робіть це, тому що маємо якось все ж таки от щось робити треба для того, щоб нарешті перемагати те все, що поруч із нами знаходиться, з нашою прекрасною країною.
3: Сказати, що ми в такі часи живемо, що у всіх, у кожного є якийсь друг, котрий збирає, тому
2: 100%, точно так. Да. Ну, а прямо зараз давайте поговоримо про погоду. Сьогодні майже всюди в Україні очікується тепла і суха погода. У західних областях пройдуть грози, можливий навіть град. Найспекотніше буде у північних і центральних областях. Температура повітря там прогріється до максимум плюс 30. На півдні стовпчики термометрів покажуть 28, а на сході і заході плюс 27. У Києві тим часом буде сухо і спекотно, і плюс 30 градусів тепла. До речі, а чого ви такі хлопці якісь злі з самого
4: ранку? Хто злий? Я?
2: Ти?
4: Я не злий.
2: Да.
3: Це все через спеку, Соня.
2: А до чого тут спека?
3: Ну як це? Люди в спеку стають агресивнішими.
4: А при чому тут одне до одного, Владік? Здрасте. Я навіть не здогадувався, що це може бути якось пов'язано.
3: А от ви дуже здивуєтесь. Розкажу вам за декілька хвилин, друзі. Дочекайтеся.
4: Ну давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Так, уважно. Стало відомо, що люди в спеку стають агресивнішими.
2: Хто це сказав? Що це за бред?
3: Та ну це не від спеки залежить, ребята. Ну, якщо ти зі всього бісишся, то це просто означає, що ти бісячий тіп. Або бісячий тіп. Це не в погоді, справа.
2: Ладно, я думаю, взимку ж воно в натурі нічого не міняється.
1: Я прям дуже радію, коли спітнілий ходжу в плюс 30. Прям, вау, у мене такий настрій класний.
2: А у людей який, якщо ти поруч проходиш?
1: А от слухайте, що кажуть науковці. Спека змушує організм працювати на межі, серце б'ється швидше, посилюється потовиділення, виникає зневоднення, що може спричинити головний біль. Уявляєте? Втому та перепади настрою і так далі.
3: Ого.
1: Також через спеку погіршується сон, а це ще більше впливає на емоційний стан.
2: Охо-хо, слухайте, ну в мене тоді питання, що ж там з погодою? Довго ми ще злі будемо ходити? Mm-hmm.
3: Я, до речі, бачила, що залишок літа, він буде жарким дуже. В день переважно буде 25-30, можливо, 32. Можливі короткочасні дощі та грози. І в деяких, навіть зараз згадала, що в деяких областях буде навіть плюс 34. Але, типу, синоптики кажуть, що, ну, аномальна спека, ну, це ж аномальна спека. А, ні, ну, може, це і не аномальна спека,
2: анормальна,
3: плюс 34,
2: анормальна спека.
3: Ми не очікуємо прям супер, там, плюс 45. Але окремі спекотні періоди дуже навіть можливі.
1: Ну, будемо під дощами
2: ну,
1: купатися.
2: Ну, виходить, трішки бісики будуть брати, але ну, та й з ними ж можна боротися. От, щоб не бути, я не знаю, дратівливим спеку, підходьте там не до кого. Ну, до шефа,
3: ну,
2: наверное,
3: да.
2: І каже, слухай, або я тебе щас ляснув, або а давай підписую відпустку.
1: Ой, я вже хочу на це подивитися, Денис.
2: Ні, я так, кстати, делать не буду. А я ж не злом, мені не жарко. Кондиціонер
3: работает. Зробіть запас морозива, друзі, в морозильнику. Бачите, що якась людина біситься. Раз і морозивий в рота поклали.
2: Да, бо всі важливі зустрічі переносите на осінь, там, щоб не дратувати.
3: Кажуть, давайте зустрінемо, давай осінь.
1: Ну, от, як
3: осінь.
1: Ти кажеш, Соня, з морозом, то я буду ходити і прикалуватися, що я злий, знаєш, щоб ти мені морозував.
3: Хорошо, хітренький.
1: А от психологи, до речі, теж дають кілька порад. Щоб не перевантажувати організм і не дратуватися, не знаходитись на вулиці у спекотний період дня. Прокидатись раніше і робіть більшість справ, коли ще прохолодно. Десь, я не знаю, наверное, 4 ранку. Коли відчуваєте дратівливість, збризніть обличчя водою, посидіть хвилину в темній кімнаті, да, постійте біля кондиціонера, носіть із собою воду, портативний вентилятор, сонцезахисний крем, коротше, там такий список. А ще можете спати голенькими, я завжди так роблю.
2: О, про голеньких. А в мене є анекдот про літо. Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так, переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу на першому поверсі, по вулиці Франка, 15, квартира 7.
3: Клас, ой, боже, якби я була незаміжня, я б так робила. Друзі, добре, що і в спеку, і в мороз можна грати в нашу гру, яка має назву «Давай доспівай», а в ній треба продовжувати класні українські пісні.
1: Клас. Якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: А я вам циферки скажу, а ви запам'ятайте 067-009-107-9.
3: Чекаємо!
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відбуваються щодня.
3: На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво.
2: Літо краще смакувати із морозивим Хрещатик. Морозивий Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: за здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
11: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
12: Реклама. На нашому радіо.
13: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
12: Наше радіо.

0: Наше радіо.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ну, прибирайте вже зі столу чай, бо починається наша гра «Давай доспівай». Мені треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами вже на зв'язку Ірина, медична працівниця з Києва. Добрий раночок.
3: Доброго раночку, Ір.
1: Так, Ірина, ми хочемо вас одразу привітати з вашим професійним святом. Сьогодні
2: да, і подякувати вам за вашу працю.
3: Да. Ірочка, ми вас вітаємо. Ми висловлюємо щиру вдячність вам, вашим колегам. Ви неймовірні люди. Взагалі дякуємо вам за вашу роботу. Це просто клас. А Ірочка, до речі, зі мною поділилася, так, що вона приїхала з відпочинку.
1: О, Ірочка, розказуйте.
2: А, ну.
3: Де були, що робили?
4: Були на морі, на нашому чудовому Чорному морі. Клас. І ночували. Рекламувати не буду, але я вам скажу, що пляж повністю забитий людьми. Просто вранці, як в довоєнні часи, неможливо було знайти місце, де поселити своє місце. Але море було трошки прохолодне, але дуже чисте.
3: А медузи є їх?
4: Бачили одну чи двох медуз. Можна сказати, що не було.
1: А от скажіть, там креветки кукурудза, зараз дорого?
4: Ходили, продавали, але ми не купували.
1: Правильно,
2: я думаю, що медичний працівник не поведеться на креветки кукурудзу з пляжа.
3: Ірочка, давайте.
2: Сонечку печемо.
3: Ми щиро раді за те, що ви класно відпочили, що ви така приїхала усміхнена. Ми прям дуже радіємо і тішимося. Давайте з вами пограємо зараз в нашу гру. Давай доспівай. В ній треба продовжувати українські пісні. Ми вам запропонуємо варіанти. Як буде пісня закінчуватися, аби ви обирати правильні. Ви готові?
4: Звісно.
2: Давайте, починаємо тоді.

0: Так, варіанти. Забери мене із клуба.
1: Або моя Люба.
2: Або чого ти така груба?
3: Я думаю, все-таки другий варіант.
0: Давайте перевіряти.
2: Слухаємо. Буба, Буба, все це
0: не просто так, моя Люба. Ой, ну ми вас вітаємо. Впевнено. Так, ви стартанули класно.
1: Один бал, Ір, у вас вже є, ви молодчина, давайте рухатись за другим.
3: Давайте.
2: Варіанти. А ти налий мені вина.
1: Або закохалась в пацана.
0: Або а ти пірнай до самого дна.
3: Напевно, третій варіант.
0: Давайте, давайте перевіряти. Пісня про ваш відпочинок, от нещодавно в Одесі.
2: Ірина, ми вітаємо, ви абсолютний переможець.
1: Нашої гри, давайте співай, спасибі вам. Ви сьогодні довели, що медичні працівники, вони не тільки професіонали свої справи, вони ще й класну українську музику слухають.
2: Передавайте привітики, кому бажаєте.
1: Довели, що медичні працівники, вони не тільки професіонали свої справи, вони ще й класну українську музику слухають.
2: Передавайте привітики, кому бажаєте.

0: Ми вас ще раз вітаємо з вашим святом. Ми вас обіймаємо міцно. Спасибі вам за гру. Вітаємо з перемогою.
1: І гарного вам святкування.
2: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
6: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російські обстріли. Авіабомби росіяни скинули на Суми, зафіксували 7 ударів. Пошкоджені будинки, об'єкти інфраструктури і транспорт. А у Запоріжжі через російські удари є загиблий і поранені. Атакував ворог Дніпро, пошкоджені автівки та магазини. А у Павлограді після останніх обстрілів люди вийшли на Майдан з вимогою будувати в місті укриття. Тепер про подяку. Сьогодні день медичного працівника. Щодня вони рятують людей в тилу і на фронті. В Україні нині працює сотні реабілітаційних центрів. Також медики забезпечують евакуацію після поранень на різних ділянках фронту і вже врятували більше як 80 тисяч людей. Про наші розробки в Україні будуть робити далекобійні дрони, які зможуть летіти до 10 тисяч кілометрів. Попередньо запуск відбудеться наступного року. Нині українські дрони вражають цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. І про подорожі. Все більше пасажирів «Укрзалізниці» – домашні тварини. За рік потягами проїхало 237 тисяч домашніх улюбленців. Саме стільки часу в Україні діють оновлені правила перевезення тварин у потягах. Під час подорожі необхідно мати ветеринарні документи, квиток на тварину, а для великих собак – повідок і намордник протягом усієї поїздки. І наостанок, найближчої ночі будемо спостерігати за метеорним потоком. Пік активності припадає на 28 липня. Метеорний дощ потоку Дельта Акварит спостерігають щороку з середини липня до серпня. Найкращий час, щоб побачити явище, перед світанкові години, коли небо найтемніше. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти, на їсти,
4: око.
3: Добре поїсти.
4: О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
3: і салатик.
4: О, це ідея.
3: Котлетка, пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
5: Сонячна погодка, зараз би на річку, плавать би на лодки.
6: О, ну там майже так і буде. Послухай, будь ласка,
5: да?
6: Про погоду. Да, сьогодні майже всюди в Україні очікується тепла та суха погода, а от у західних областях прийдуть грози, шквальний вітер і навіть можливий град.
5: Ого.
6: Найспекотніше буде у північних і центральних областях. Там температура повітря прогріється аж до 30 градусів. На півдні стовпчики термометрів покажуть максимум 28, а на сході 27. У Києві буде сухо і спекотно, і аж 30 градусів.
7: Я сьогодні навіть рубашечку з собою не брала, того що розумію, що буде така спека, що буде я хикати.
5: Що рубашечка буде носитися на плечі.
6: Погода погодою, але ви навіть не уявляєте, які в мене є новини.
5: Та ти що собі дівчину знайшов на
7: рівні? Владик, не лякай мене. Одна хороша, друга погана?
6: Денис, не кажи так ніколи. Ні, лише одна і дуже хороша. Дружина Артема Півоварова вагітна.
5: О, так вони ж тільки одружилися.
6: Та я вам всі деталі розкажу за декілька хвилин в нашому батьківському чаті. Дочекайтеся.
7: Цікаво, цікаво.

0: ніж
1: батьківський чат. На нашому радіо.
2: Друзі, новина на мільйон. Дружина Артема Пивоварова вагітна.
3: Ой. Що? Чекай, ну вони ж тільки одружились, от-от. Ми тільки від цієї новини відійшли. І знову такі новини. Ну якось дуже швиденько.
4: А
3: от
4: так. Та то все плітки. Люди побачили круглий животик і як завжди понесли в маси. А може вона просто півка напила. Булочку смачну.
2: Я її дуже розумію. Так, фанати зняли кадри на фестивалі, де дружина Артема Даша була одягнена в чорну вільну сукню і тримала руки таким чином, щоб взагалі не було помітно її животика.
4: Ого-го.
2: І тому публіка впевнена, що Пивоваров скоро стане батьком вперше.
3: Боже, ну це ж, слухайте, це ж таке щастя, коли людина розуміє, що вона вагітна. Ой, ну клас.
4: Соня, а ти про фанатів подумала, яке щастя. Ви ж розумієте, що тепер буде менше пісень?
3: Чому?
4: Як тільки сяде писати, йому одразу, а молочко на грил, а памперс ти поміняв, а коляску ти замовив.
2: 100%.
4: Ну.
2: Мені він буде дуже цікавим батьком. От уявіть навіть, як він буде зустрічати її з роддому. Точно найме якийсь 12-метровий кран.
3: Да.
2: Потім
3: вікно,
2: залізе з криші до неї на 6-й поверх з великим букетом квітів.
3: 100%. Але я думаю, що, знаєш, може він лізти і нікуди і не буде. Але він 100% поставить величезну сцену, придумає цілий альбом і буде безкоштовний концерт давати.
4: Mm-hmm. Так, не один концерт. Це ж. Поки вона буде лежати пологому, це ж кожен день будуть концерти.
3: Як палаці спорту.
2: 7 штук отак підряд.
4: 20.
2: А уявіть, коли він у школу піде, от дитинка. Діти ж нічого про нього знати не будуть.
4: Я думав, Артем піде.
2: Ні, ну слухай. Діти нічого про нього знати не будуть. А от батьки на батьківських зборах будуть плюси просити на концерти.
4: Я думаю, що тут навіть не так. Тут бідна дитина буде. Що вона нічого поганого не зробила, і будуть казати, так, все, бистро батька в школу, бистро, все, батько прилітає в школу, що трапилось? А можна фоткатися, а можна автора вибрати.
3: А якщо буде донька в них, ви знаєте, що дівчата шукають хлопців, схожих на своїх татусів, то це, я думаю, має бути якийсь хітмейкер, він буде весь в татухах, модний, короткострижений. Де ж такого знайти?
2: Так, і Артем буде казати, кого ти привела?
4: Ой, ні, ребята, ми, звісно, розганяємо це, побачили якесь відео, де Даша прикрила животик, якось неудачно знялася, а ми вже надумали, ну, коротше, жовта преса, відпочиває.
2: Та ні, почекай, чого не видумували? Відео є?
3: Да.
2: Є. Факти є?
3: Факти є.
2: Та чого ж нам не порадіть за нашого народного артиста?
3: Ну, підтримую 100%. Мені здається, якщо дружина все ж таки вагітна, то Артем вже повністю статний і готовий батько. Він точно вже готовий навіть на 3 дітей, я думаю.
4: Це согласен. Друзі, а напишіть нам наш батьківський чат, як ви розказували своїм рідним, близьким, що у вас буде дитина. Ми з радістю порадіємо. Може, Артем почує, візьме на заміточку, як таємницю підкрити.
3: Да,
2: нам
3: да,
2: буде
3: да.
2: дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
3: Номер запам'ятайте, будь ласка, 067-009-107-9. Чекаємо ваших історій.
1: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат. Воно лежить на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, серед Свидовецького хребта і має льодовикове походження. Навіть влітку вода тут залишається прохолодною та кришталево чистою. Саме з Герешаски бере початок потік, який утворює Драгобратський або Герешаський водоспад. З берегів озера відкриваються захопливі краєвиди на вершини Близниця та навколишні полонини, які щороку приваблюють мандрівників своєю дикою красою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Реклама на нашому радіо.

0: платформа «Ескімо».
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: де.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Соня, давай кажи скоріше, доки життя не стало ще гіршим.
2: Ага. Та ладно, ну не таке можна, вже в нас і погане життя, Денісочка. А, точно. Ну що ти?
3: Я без дорожньої карти був на вихідних, я вже не знаю, що я.
1: Халепу не втратив.
2: Ну, зараз цей тиждень буде класний, тому що кожен день буду розказувати вам народні лайфхаки. Почнемо з сьогоднішнього дня. Що сьогодні заборонено? Так от, заборонено займатися важкою фізичною працею. Цей день краще провести в спокої.
1: Підходить. Ага. Це хороший лайфхак, приймаємо.
2: Також не можна залишати тварин без нагляду, на них може накинутись нечиста сила.
1: Сусіди якісь вона.
3: Я вже уявляю, ні, просто я гуляв з Бубліком, з Дениса собачкою, і там Бублік і є нечиста сила, коли вибігає.
1: Треба його тримати.
2: Треба, так, тримати його сьогодні міцно. А також не можна сьогодні робити великі покупки, інакше ви можете втратити багато грошей.
3: У мене нема за що робити великі покупки.
1: Так, а всі ж покупки вже на вихідних зроблені, то все, не надо це.
2: Може бути. Що можна і треба робити, хочете знати?
3: Так.
1: Звісно.
2: Вважається, що до цього часу дозріває перша капуста. Хоча це багато в чому залежить, звісно, від регіону, але от з першого качана нового врожаю слід спекти пиріжки сьогодні. Ними пригостити дітей, хворих, нужденних, сусідів. За повір'ями, така добра справа приносила в дім здоров'я, достаток і удачу.
1: Мені оце нравиться, тільки а самому їсти можна, бо тільки всі пригощають, а самому хочуть не попробувати.
2: Можна, звісно.
3: Вайрагарилі сьогодні будемо робити.
2: Наші предки, до речі, уважно спостерігали за погодою, і вони вірили, що цього дня можна передбачити погоду на найближчі місяці і майбутній урожай. А також існувало повір'я, що той, хто допоможе іншому зі збиранням врожаю цього дня, наступного року сам матиме щедріші жнива.
3: Я можу допомогти з тим, що з'їсти урожай.
1: Я вам вже погоду, так, знаєте, так палець лизнув, так вверх підняв, куди вітер дує, оце підказав, а там урожай вже збирайте самі.
2: Понятно, Дениска, ясно. Також цього дня дівчатам потрібно вмитись калиновим соком. Предки вірили, що тоді шкіра залишиться гладкою і молодою на багато років.
3: Та це ж все обличчя буде липке.
2: Ні, ти що? Калина ж не липка.
3: А, ну тоді я вмиюсь.
1: Ти що, Владик, ти що? Дівчата, ось це придумав. Та, ну це, до речі, дівчатам не можна було казати. Це ж вони всі хочуть бути красивими.
2: Ну, конечно.
1: Зараз де ж потім купити цей калиновий сок? Ось зараз купять сюди і все. Так, ну що, нагадаю, що не можна? Займатися важкою працею, залишати тварин без нагляду та робити великі покупки.
3: А що ж можна робити? Пекти пиріжки з капустою, спостерігати за погодою, збирати урожай, а дівчатам вмиватись калиновим соком.
2: Ви як хочете, а я пішла вмиватися.
1: Давай.
3: Давай.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
13: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, повітряні сили Збройних сил України попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Бачимо, що охопило пів України повітряна тривога, пів України червоні. Тому, будь ласка, перейдіть в укриття, ми вас дуже просимо. Поки ви туди рухаєтесь, ми для вас погоду розкажемо, що там чекати сьогодні.
3: Коли ж потім будете вертатися, будете знати, яка погода вже, правильно, з укриття. Сьогодні майже всюди в Україні очікується тепла та суха погода, а от у західних областях пройдуть грози, шквальний вітер і навіть можливий град. Найспекотніше буде у північних і центральних областях. Там температура повітря прогріється до 28-30 градусів.
4: Ну це пляж.
3: Це пляж, да. На півдні стовпчики термометрів покажуть максимум 28, а на сході та заході 27. У Києві, що ви думаєте, буде сухо і спекотно, плюс 30 градусів.
4: А, друзі, мажтесь SPF-ом, пийте водичку.
2: Пийте багато води,
4: навозне водення.
3: Ну, таке вже погодка, що, ребята, може вже в відпустку ви тут не збираєтесь?
4: Ой, та збираємося, я вдома на дивані буду.
3: У хорошого,
2: я придумав. Вже мрію, як поїду, буду там все їсти. О, якщо ще поїдемо, де там оце все включено, знаєте? О, там
3: Соня,
2: просто...
3: готуйся.
2: Я вже там.
3: Бо я знаю, найгірші страви по системі все включено.
4: А що ж там?
2: От а що, так може не можна їсти щось?
3: Ну, певні товари, звісно, краще не вживати.
4: Та ти що?
3: А які? А, інтересно, розкажу за декілька хвилин.
2: Дуже інтересно.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ігоря Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Стали відомі найгірші страви по системі «Все включено».
2: Ой, та там по-любому це жирне м'ясо вранці не можна, вже й кофе пити не можна.
3: Да. Боже, Владік, ти взагалі в готелях був? Ти бачив, що там дають?
1: Та почекайте.
2: Ну, у мене всі літаки готелі були, цікаві.
1: Да, я поняв, свої університети. Ага. Так, почекайте, ребята, шведський стіл нас завжди перебаблює широким вибором страв.
3: Ну,
1: але
3: да.
1: Дієтологи зазначають, що не всі варіанти будуть корисні для здоров'я. От послухайте, який слід уникати.
2: Давай.
3: Готові?
1: Напої та соки з торгових з цих автоматів. Оцих,
3: от цих, що там стоять,
1: да,
3: автоматів.
1: Тому
3: не
1: що в них багато цукру.
2: О, чув про таке.
1: Потім хот-доги та міні-сосиски.
2: Ні.
3: Оскільки... А як це?
1: Хот-доги та міні-сосиски, оскільки містять багато фосфатів і солі.
2: О, ну.
3: Може, ще яйця не можна?
1: Так, яєчна балтуня. Приготовлена
2: на водяній
1: багато,
2: да?
1: Та ви балакайте, це ви тут дві балтуні. Приготовлена на водяній бані, оскільки її часто готують з порошку.
2: Ну що, попарились.
1: Дальше, дайте сказати, солодкі каші та мюслі, оскільки вони містять барвники. Да, так, вообще снідати нельзя
3: потім. Да.
1: І солодка випічка, оскільки існує високий ризик різкого спаду енергії. Оце наб'єте пузо і не хочете на пляж іти, на басейн.
2: Я оце слухаю, так що, тільки воду зранку
3: так,
2: пичеш?
3: А реально, день, що можна?
1: Давайте, так, слухайте уважно, що радять. Цільнозерновий або житній хліб, варені або смажені яйця, сир і варені м'ясні делікатеси, свіжі овочі та фрукти. Тут навіть не треба нічого пояснювати.
2: Там такі ціни, що возавтра.
1: Які ціни? Це ж, блін, в отелі безкоштовно.
3: Да-да, Владик, по-перше. По-друге, я оце слухаю, це якось так ідеально звучить, я не знаю, ну в житті такого не буває.
2: На чого не буває?
1: Я знаю чого, бо заплатив за все і будеш топтати оце, віддавати перелюди.
3: Та, реально.
2: Я поняв, я колись бачив таких, як ви з Сонією. Стоїте і починаються ось ці діалоги. Ти будеш ось це, воно хоч смачне? Не знаю, всі беруть і ми візьмемо.
3: Це я так і виводжу себе. Або ось це, візьму одразу побільше, а то закінчиться, потім не встигну. Це мій чоловік.
1: Це жиза, так, це я теж. Коротше, а оце сім'яніни, знаєте, які це? Мені, будь ласка, 18 порцій. Для мене, для себе, для мами, для папи, сестри, кума, брата, свати. Да, на всіх на груп.
2: А мої улюблені, знаєте, це плітники та спостерігачі. Це оці, котрі, он, диви, нагребла. А що ж там у неї? Куди в неї стільки лізе, господи? Та у неї ж, он, диви, яка булка красива. Де вона таку взяла? Давай шукати.
1: На булки дивляться? Це, напевно, вже діалоги персоналу.
3: Ой, ладно, все, хватить про їжу, бо в мене вже животик бручить.
2: Так, просто запам'ятовуємо, давайте, що правильний сніданок – це варені яйця, м'ясце, цільнозерновий хліб, свіжі фрукти і все буде тіп-топ.
1: Да, я, знаєте, анекдот згадав про ці ваші дієти. Зайшов на кухню вночі води попить, а там вже дружина сидить на дієті.
3: Клас, друзі, ну, головне, щоб і дружини, і чоловіки, да, і на все включено, і на все виключено, могли грати в нашу гру, яка має назву ХЗНО.
2: Бо вона завжди включена.
3: Так, да, а це хто зможе нашу обіграти, в ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Ідеально. Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, передати привіти в прямому ефірі, розповісти, що снідаєте, може, чимось важливим, то пишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: А я вам циферки скажу, запам'ятайте. 067-009-107-9.
3: Чекаємо!
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відбуваються щодня.
4: На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво.
1: Літо краще смакувати із морозивим Хрещатик. Морозиве Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага! Гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
7: Деталі та умови на «Паралель.ua».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Сьогодні Ніна попаяла.
2: Зробити. Ладно, починається наша гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
1: Так, і з нами на зв'язку вже є Ігор з Одеси, викладач будівельної інженерії.
3: Опа, Ігор, доброго раночку вам.
2: Опа, добрий ранок.
3: Ігоре, ви тут?
1: Тю-тю-тю-тю.
3: Ігоре, ви тут?
4: Доброго-доброго дня,
2: дінечка, всім. Ви налякали
3: нас. Ігоре, та я ж вас пам'ятаю, ви ж будівельник. А що це у вас нова? Ви виток новий в вашій, в вашому житті? Ви стали викладачем?
4: Ні, я починав з викладача.
3: А!
4: Це одночасно було.
3: А що ж ви завжди про це мовчали? Боже. Ігоре, так чекайте. А що у вас, студентів багато було цього року?
4: Трошки було.
1: Та вони зараз всі на пляжі.
3: А багато бажаючих на інженерії вчитися?
4: Хотілось би більше.
2: Так. Зараз це блогери, співаки.
1: От мені цікаво, ви суворий такий викладач? На екзаменах ви жорстко чи так можете?
2: Чи м'яко?
1: Чи можете щасливий білет отак дати, там де ім'я і прізвище?
4: По-різному.
3: По-різному буває. Ігор, просто в Ігора є двоє діток, да? Я пам'ятаю, Ігор, це правда ж?
4: Так.
3: О, у вас дівчатка чи хлопчики, нагадайте?
4: Старша дівчина, у нас перший курс закінчила.
3: Перший курс закінчила. А де вчиться?
4: В будівельній академії.
3: Да,
1: а я думаю, так, неочікувано, Ігорка.
3: По стопам батька пішла. Клас, Ігоре, ну ви ж з Одеси, розказуйте, ви в морі хоч купались цього року?
4: У мене буде майданчик 300 метрів від моря.
3: І ви просто на нього дивитесь?
2: Так, просто
4: подивитесь. Так, я його бачу.
2: Все, багато людей там бачите?
4: Дерева заважають, то видно.
3: Слухайте, ну а чого ви не купаєтесь в морі, от скажіть мені? От поясніть, та логіка.
1: Так, чому?
4: Ну, як би вам сказати?
2: Без матюків.
4: Час потрібен на це трошки.
3: Ви працюєте. Слухайте, ми вам зараз трошки дамо змогу відпочити, релакснути, пограти з нами, відволіктись від роботи, пограти з нами в нашу гру ХЗНО. Пам'ятаєте, що треба неправильно відповідати на наші запитання?
4: Буде тяжко.
3: Ви готові?
2: Давайте. Я думаю, у вас все вийде.
1: Тоді починаємо.
2: Як називають дівчину, яку ти народила, дочка або бабочка?
4: Бабочка.
3: Супер.
1: Так, килим – це українське давнє ім'я чи предмет інтер'єру?
4: Предмет інтер'єру.
1: Килим Петрович, все правильно,
3: так. Так. Гопак – це хлопець, що вкрав телефон, чи український народний танець?
4: Ну, щось з телефоном там зв'язано.
2: Так, Юрій Горбунов – одружений на Лесі Нікітюк чи Каті Осачій?
4: О, не пам'ятаю.
3: Ну, як ви думаєте? Да, все вірно, молодець, супер.
1: Так, вуйко – це слово означає дядько чи криве вухо?
4: Криве вухо.
1: Ага.
3: Так. Нічник – це світловий прилад чи людина, яка стоїть по ночах?
4: Бідна людина, стоїть по ночам і все.
2: Сирники – це страви на сніданок чи друзі мого чоловіка?
4: Друзі вкусні, смачні, на сніданок друзі мого чоловіка.
1: Поняли, чим ви там займаєтесь в Одесі. Так, трембіта – дівчина, що розказує секрети чи музичний інструмент?
4: Чудова дівчина, яка грає на трембіті.
3: І останнє запитання для вас, Ігоре. Шоу «Ранковий двіж» починається о 8 ранку чи о 8 вечора?
4: Самий найкращий час.
1: Все, поняли, це правильна відповідь.
4: Мабуть, 8 вечора.
3: Супер! Дякую. Ігоре, ви абсолютний переможець наших гри ХЗНО. Ну, я вас ніколи не сумнівалася.
1: Передавайте привіт, кому бажаєте.
4: Ой... Передаю всім будівельникам привіт. Ми відкрили чудовий реабілітаційний центр на цьому місяці для постраждалих від військових дій, так що тримаємось далі.
3: Це неймовірно. Там в реабілітаційному центрі може кожен туди приїхати?
4: Так, усі, хто і військові, і гражданські, всі, хто постраждали.
3: Клас, можна вас знайти десь в інтернеті, правильно?
4: Не буду рекламувати, так. Да.
3: Просто реабілітаційний центр Одеси, друзі, кому треба, запам'ятайте. Боже, Ігоре, ви неймовірну роботу робите.
4: Все, да.
3: Супер, клас, дякуємо вам.
2: Гарного
3: обіймаємо
2: дня.
3: Обіймаємо,
2: обіймаємо частіше.
4: Дякую, гарного дня.
0: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК «Укр». Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй.

Знай наших.

завжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Друзі, а чого всі мовчать? У нас о 9-й годині був батьківський чат, в якому ми питали у вас, як ви своїм рідним, близьким розказували, що у вас буде дитина.
5: Так, ніхто не мовчить, нам он слухачі написали.
4: Так,
5: пише нам написали. Андрій. Ми покликали всіх на сімейну вечерю і просто поставили на стіл фото з УЗД. Спочатку була тиша, а потім сльози радості.
6: О, Боже, прикольно. Це дуже мило, клас.
4: Я так уявляю, як це поставили.
5: Ні,
4: на стіл.
5: Андрюха іменно ридав.
4: Там я уявляю, як закричали. Ага. Так, ось ще Тетяна нам написала. Покликали друзів на шашлики, а замість тосту сказали, нас скоро буде на одного більше. Всі кричали від радості.
6: І прийшла чиясь колишня.
4: Ой-ой-ой.
5: А у тебе як було?
6: Вибачте за жарт. У мене, до речі, було так, що ми дізналися з Ростіком, що буде в нас дитина, і ми зібрали друзів вдруга вдома і зробили фоточку УЗД, поклали в конвертик і всім отак передали по колу, і всі такі: "Ого, нічого собі, прям дуже всі були щасливі, раді". Тому я теж пам'ятаю, це було дуже класно.
5: Бачив дуже багато відео, знаєте, коли люди грають в Еліас і або в наушниках і намагаються пояснити, що у них дитина буде.
6: А батькам, до речі, сказали в ресторані, зібрали моїх Ростіка батьків і сказали їм, вони теж були дуже щасливі. Друзі, спасибі вам за ваші історії. Просто це таке величезне щастя. Ми хочемо, щоб дітей було більше. Тому, будь ласочка, працюйте над цим. А ми з радістю будемо в батьківському чаті читати наші історії. Ну, а прямо зараз пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук. А там, про ціни. Що тепер приготувати борщ буде дешевше коштувати. А чому? Давайте почнемо.
4: Нарешті.
3: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу нагадування для батьків. Майже через місяць у школах пролунає перший дзвоник. В Україні почалась реалізація державної програми «Пакунок школяра». Батьки майбутніх першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на підготовку до школи. Водночас гроші не призначають, якщо дитина перебуває за кордоном. Тепер про російський терор. Ворожим дроном атакували портову інфраструктуру на Миколаївщині. Біля узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно. Окупанти його атакували ракетами після завантаження українською кукурудзою. Загинули 9 членів та український лоцман, провідник суден. Ще 8 працівників евакуювали через російські обстріли суден у Чорному морі. Нині екстрено збереться Рада безпеки ООН. Про підтримку у Києві на Хрещатику збирали з рідних полонених і безвісти зниклих воїнів. Четвертий рік поспіль вони проводять традиційну акцію «Не мовчи, полон вбиває». Так звертаються до влади та світу, щоб якомога швидше повернути захисників з неволі. Такі ж акції відбулись у Кропивницькому і Черкасах. Тепер про ціни. Приготувати борщ нині коштує дешевше. На ринку і крамницях знизилась ціні капуста, буряк і морква від 14 до 30 гривень за кіло. А ось томати дешевшати поки що не поспішають. І тепер про технології. Українські розробники через гру Minecraft навчають підлітків, створили безкоштовні локації із квестами з кібербезпеки. Наприклад, через локацію «Київське підземелля» серед закинутих станцій метро учасники вчаться розрізняти факти, судження, фейки, а також керувати публічними даними. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
8: Реклама.
9: Їсти, їсти, їсти,
10: на
9: їсти,
10: око.
9: Їсти,
10: на
9: їсти.
10: Міні-бургер. О, це ідея.
9: Хрустка курочка
10: і огірок.
9: У міні-булочці.
10: О, це ідея.
9: Зручно в дорозі.
10: Міні-бургери.
9: Їсти.
10: На око.
9: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
8: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Та, сонечко, звісно, настрій створити вміє. Коли воно так тепленько гріє, дивлюсь на перехожих, у всіх настрій хороший.
6: А сонечко теж може створити настрій і розказати вам погоду.
5: Давай, сонечко.
6: Сьогодні майже всюди в Україні очікується тепла і суха погода, я ж казала.
4: Хорошо.
6: А от у західних областях пройдуть грози, можливо, навіть град. Найспекотніше буде в північних
5: так
6: і центральних областях.
5: Так я тобі казала,
4: областях. Соня. Не казала, Соня.
6: Там температура повітря прогріється до 30 максимум. На півдні стовпчики термометрів покажуть 28, а на сході і заході 27.
5: А в Києві?
6: А в Києві буде сухо і спекотно, і температура повітря буде плюс 30.
5: Я знаю, де скоро буде спекотніше, ніж погода.
4: Я знаю, прямо зараз, прямо тут. Зараз ми будемо так розігрівати, ребята. Короче, у нас же зараз буде рубрика «Є будем, прикол», де ми будемо сміятися.
5: Прямо тут будемо вибирати найкращого шута.
4: Владі,
6: краще не треба тобі це. Хай Денис краще рими придумає.
4: Дякую. Ой, це мені приємно.
5: Соня.
4: Друзі, все, за декілька хвилин ми обмінюємось жартами, а ви голосуєте, хто з нас смішніший, і присилайте свої прикольчики.
5: Дочекайтеся, друзі. Дочекайтеся.

0: ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Так, ну що, пора вже посміятися трошки, ребята. Стартує наша рубрика «Є прикол»,
2: пора,
1: де
2: пора.
1: Ми обмінюємось жартами, смішними, на секундочку. А ви, наші слухачі, визначайте, хто з нас вообще король у цих всіх приколів. І надсилайте свої...
2: Приколи.
3: Приколи. Що, ви готові?
2: Готові, звісно.
3: Ну, давайте, починайте тоді.
1: Хто буде починати?
2: Ну, давайте я.
1: Давай.
2: Прикол від Влада. Дівчино, не запливайте за буйки. Так це не буйки, це я на спині пливу. Такі буйки є.
1: Так, ну давайте прикол від Дениса. Після того, як Ваня одружився, він зрозумів, що таке щастя, але вже було пізно.
2: Тому Деніс може і не робить пропозицію.
3: Прикол Соні. Прикол Сані хотів сказати.
1: Саня, давай.
2: Саня, давай.
3: Прикол від Соні звучить так. Коли Вася відправив Марійці 10 кубів колотих дров замість 101 троянди, батько Марійки додав Васю в чат сім'я.
1: О, да, ну слухайте.
3: У мене просто тато нещодавно дрова купив.
2: Оце жених.
3: Каже, ледь заніс, то я розумію.
1: Нас же ж все время лякають, що зима буде важка, тому це не такий вже і жартик.
3: Отож, отож. Друзі, правда. Ну визначайтеся, хто з нас смішніший. Владик з буйками, Деніска з чим ти там був, я вже забула. З одруженням.
2: Друзі, голосуйте за буйки.
1: Забула,
2: за буйки голосуйте.
3: Так, і надсилайте нам, будь ласка, свої прикольчики, де, може, підглянули, в кого маршрутості, чи в електричці, чи в машині, може, їдете з кимось смішним. Ми все чекаємо.
2: А куди ж надсилати?
1: А я скажу, Viber або WhatsApp, звісно. А циферки я диктую 067-009-107-9.
3: Чекаємо!
2: Чекаємо, друзі!
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.
6: Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
8: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Добірка найкращих українських кліпів.
12: Я в тобі тону, Боже мій, як же тим.
13: Моя дама, біда дама, танцювала.
11: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше радіо.
14: Наших. Давай

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Так, опа-па. Ну що тут? Кажіть. Король намалювався.
2: От він ось, ну,
1: давай,
2: красивий,
1: Владик, признавайся.
2: Статний, фіолетові футболки.
1: Це я, подожди.
2: Номер зачіскою.
3: Да. Номер запам'ятайте, дівчата. 050.
1: Самому смішно.
3: Так, чекаю. Ой, чекаю. Читаю свій переможний жарт.
1: Чекаю прикол.
3: Слухайте, давай. Прикол від Влада. Дівчина, не запливайте за буйки. Та це не буйки, це я на спині пливу. Отак от.
2: Да. Владик, ти вважаєш, що в твоєму житті завжди були такі дівчата, кому би треба було і можна було сказати, що вона запливає за буйки.
3: Ну, бойочки мені теж підходять.
2: Ми тебе вітаємо, Владик. Боже, схаменися, зупинися. Ну ми ж про є прикол думаємо, а не про те, що ти зараз.
1: А Владик про
3: бойочок.
1: Все вже, не тим ти думаєш, Владик.
3: Та я про бульйончик.
2: Та я. Друзі, обрали сьогодні наші слухачі короля гумору Владислава Солонського, а також надіслали нам свої смішні.
3: І нам вже от написав Олександр. І прикол від Олександра.
1: А ну.
2: Так.
3: Молода, симпатична дівчина, ласкава, без шкідливих звичок. Продасть оптом 20 тонн цементу. Така об'ява.
1: Хороша. Це як гачок, це називається.
2: Да.
1: На гачок зловили. Так,
3: такої в дружини нам... можна брати.
2: Угу. Це 100%, до речі.
1: Ще Яна нам прислала свій прикольчик. Чула, що у стильної жінки туфлі та машина мають бути одного кольору. Купила собі чоботи жовті, що підходили до маршрутки за кольором. От так от.
3: Модніки, агродніки.
2: Нам ще Марина написала.
1: Так.
2: Ви навіть не уявляєте, як це круто їсти те, що викопав на своєму городі. От учора на вечері був кріт.
1: Ой, клас.
3: Маринований,
1: так? Мені понравилось.
3: Я поняв.
2: Ой,
1: ну
2: Владик,
1: Владик,
2: тобі складне долишилося.
3: Ну, Сонечка,
2: обирати переможця.
3: Марина мені подобається.
2: Марина, конечно. Мені теж сподобалась Марина, тому я би навіть, якщо ти б зараз не обрав Марину, з тобою би сперечалися.
1: Не поводились, так.
2: Мариночка, ми вас вітаємо, ви королева гумору. Всім нагадаю, як звучить переможний прикол.
3: Давай.
2: Марини, ви навіть не уявляєте, як це круто їсти те, що викопав на своєму городі. От учора на вечері був кріт.
1: Так, Владик, а ти заспівай королеві...
2: Пісню давай.
3: Яку?
1: Марина,
2: Марина,
3: любов моя єдина.
1: Яку
3: Марина, Марина, гуморина, любов моя. Отака.
2: Да. Малечка, ми вас вітаємо, а ви, наші слухачі, такі у нас класні.
1: Да, дякую.
2: Дякуємо вам за ваші жарти.
1: Нам настрій. Цілю
2: почуємося любов. Завтра в цей же час. Тьом-тьом.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Оце діла. Погода така, що і плечі, і шия згорить. Треба кепку, SPF і довгий рукав носить.
3: Ну, не усюди. Послухай.
2: Не усюди?
3: Да, послухай.
2: Сьогодні майже можна знімати.
3: Послухай.
2: Поняв.
3: Сьогодні майже всюди в Україні очікується тепла та суха погода.
2: От брехун.
3: Ой, а от у західних областях будуть грози, шквальний вітер.
2: Грози, ой-ой-ой. Ти мені тут не грози.
3: Грози. Не грози мені грози. Шквальний вітер і навіть можливий град. Найспекотніше буде у північних і центральних областях.
2: Та ти що?
3: Цього я не можу. Там температура повітря прогріється до 30 градусів. На півдні стопчики термометрів показують максимум 28.
4: Владик,
2: ой, Владик.
3: Ой, посмішили
2: мене. Є прикол закінчився.
3: Максимум 28 градусів, а на сході і заході 27. А у Києві буде сухо і спекотно плюс 30.
4: Плюс 30 ціле?
2: Це смішна погода.
4: Владик зловив смішинку, ну нічого страшного. Я зараз розбавлю цю атмосферу. Значить, в мене питання до вас таке. А які ви найдорожчі подарунки дарували своїм дівчатам, га?
2: Опа.
4: А ну, кажи, Дініс Бестро.
2: Ну, наверное, телефон. Новий телефон. Всі, які всім нравиться. Да. І своє сердечко подарував.
3: А я жінкам дарував подарунок, зроблений своїми руками, класну вечерю. І потім вночі.
2: А, так ми про дорогі нічого подарунки.
4: Да, вчитись вам ще й вчитись. От Анатолій Анатолійович, ведучий, розказав, що подарував своїй дружині дуже дорогі подарунки на день народження. Ви навіть уявити
3: що
4: собі
3: прям,
4: не можете.
3: Що, прям чехол на телефон?
2: Да, я не знаю. Що.
4: Владик,
2: ну, скільки?
4: Ні.
2: Скільки це коштує?
4: Це дуже, це тисячі доларів.
2: Тисячі доларів?
4: Да, це тисячі доларів.
2: Мільйонів?
4: Доларів.
3: Я знаю тільки одну тисячу доларів.
2: Ні, ну давай
4: я
2: вже,
4: вам розкажу
2: ну,
4: за кілька хвилин, да, ви дочекайтеся. Угу.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ігоря Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ведучий Анатолій Анатолійович зізнався, що подарував дружині на день народження. Там супер дорогі подарунки.
2: О-хо-хо. Так, чекай, найдорожчі подарунки він вже подарував.
3: Да.
2: В них же троє дітей, що може бути дорожче?
3: Та ні, ладік, походу він подарував мішок фруктів сезонних. І вони зараз так грошей стоять.
1: Пофантазували?
3: Що?
1: Молодці, тепер слухайте.
3: А я ще хотів, ну вже не буду тепер. Будемо слухати.
1: Анатолій Анатолійович подарував дружині новенький електрокар за майже 60 тисяч доларів.
3: Ого-го.
1: І елітні кросівки Балансіага за 60 тисяч гривень.
3: Нічого.
2: А у Анатолійовича не треба ще одна дружина, бо я готовий.
3: Так, а що, хоч дружина хоч залишилась довольна?
1: Ну, Анатолій Анатолійович сказав, що кросівки виявилися ціннішим подарунком. Юла від них отримала набагато більше задоволення.
3: Буде в них їздить, да, на роботу. Може, вони, знаєте, там на п'ятки кольосика.
1: На новенькому електрокарі, так.
3: Да. Бо жінкам взагалі не угодиш. Купуй щось дороге, вона каже, на що ти так тратишся, да?
2: Ага, купуй щось дешеве, кажуть. Ну ти що, не міг щось дорожче подарити?
3: Ну, да.
1: Ой, та починайте оце. Мене більше цікавить, як він ці подарунки обирав. Типу,
3: та як?
1: Подарую їй пилосос. А ні, блін, вона ж мене ним потім і засмокче.
2: Угу. Або оце, а може сертифікат на масаж? Та ні, після трьох дітей вона скаже, а що з дітьми буде робити, куди їх?
1: З собою брати, чи що?
3: Да. А може квіти? Та вони зараз через тиждень зав'януть, треба щось таке, щоб дольше нагадувало, що я такий молодець.
2: Та ні, навірно, треба сковорідку. Хоча це вже не подарунок, а прохання вечерю приготувати.
3: Це вже можна і получити потім.
1: А може парфуми подарувати? А раптом не вгадаю, блін, потім сам буду ними користуватися.
2: Чи ночами.
3: Ой, так. Да. Слухайте, ну це вообще класика. Ні, ну, а взагалі, я думаю, що він же ж прохаваний чувачок, ні? Він же за стільки років подружнього життя знає, що Юля домахується за подаруночки.
1: Та ладно.
3: Обрав зразу два.
2: Головне,
3: один побагаче, один побідніє.
2: Молодець. Головне, що він молодець і не залишив дружину без уваги, бо для жінок це найголовніше.
1: Оце, до речі, правда, Владик, тут я з тобою погоджуюсь.
3: Погоджуйтесь. А хочете анекдот
1: на цю тему?
3: Звісно. Продавець обережно цікавиться у покупця. Вибачте, а вам підібрати подарунок для дружини або щось подорожче?
1: Головне, щоб в житті не було таких ситуацій. І буде вам щастя всім, чоловіки.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: розумієш? Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ну що, зірочка, чули тільки що?
2: Ага. А, це зірочка?
3: І повідомлення нам скинуло,
1: да? Там прийшло смс від Овнів. Це у нас Хаят, Фозі. У фінансових питаннях варто уникати поспішних витрат.
3: У мене щось взагалі не виходить. Я дивіться, і спішу, да, і витрачаю.
2: А знаєте що, якщо ви подумали сісти на дієту, то, будь ласка, сьогодні згадайте наш ранковий гороскоп. Сказали зірки, гроші не тратить, значить їжу ми не купуємо.
3: Да, і не їмо нічого.
1: Соня, ладно.
3: Так, тельці.
1: Молодець.
3: Послухайте, тельці. Тельці, послухайте, кажу.
1: Давай.
3: Алло, ви чуєте мене?
2: Давай, давай.
1: Все,
2: давай.
1: Алло.
3: Олександр Терен і Василь Вірастюк, тельці.
1: І Влад Солонський.
3: Це я. В особистому житті варто частіше говорити про свої почуття.
1: Кажи нам, давай, що тебе наболіло?
3: Та було б кому казати.
1: Так кажи, ми всі послухаємо.
3: А це ж особисте життя.
1: Ну, так це ж саме інтересне, послухайте.
3: Та ну вже. Давайте вам там потім покількуємо.
1: Ясно.
2: Близнюки, серед них Тарас Тополя і Валерій Харчишин. Виберіть одну найважливішу справу і доведіть її до кінця. Це принесе більше користі.
3: Ну, дуже гарна порада стабільна. Правильно? Обрали і робимо.
1: Хотів вульгарно пожартувати, не буду.
2: Не треба.
1: Так, раки. Серед них Іван Наві, Артем Півовару. Цей день сприятиме наведенню ладу в робочому просторі.
3: Ну, понеділок.
2: Поточіть сьогодні олівці. Покупіть собі оцю гумку якось стирати, потім ці олівці.
3: І ну, послухайте левів.
2: Принесіть до шефа.
3: Так, леви, це у нас Наталя Могилевська, так. Даша Астафєва. Підтримка та декілька теплих фраз можуть змінити день.
1: Десь муха пролетіла.
2: Одна бджоланка.
1: Бджола.
2: Зміни. Якщо ви побачите осине гніздо, то вам зміниться день полюбе.
1: Не треба туди лізти.
2: Що там, діви в нас чи що?
1: Получається.
2: А це Альона Маргалієва і Джамала. Так. Сьогодні варто менше аналізувати кожне слово близької людини.
3: Не слухайте нікого, да, робіть
1: це,
3: самі, як хочете.
1: Не копайтесь. Ні, ага. Це ж виходить, оце аналізувати кожне слово близької людини.
2: Звісно, це копатися. А потім сварка.
1: Прикапуватися, так. А що ти то, Да, так не можна робити, хоча б сьогодні. Терези, серед них ведучий Григорій Решетник, а Анатолій Анатолійович. Ви зрозумієте, які питання дійсно важливі для користі у творчості.
2: Зрозумієте і забудете.
1: Це не класно, якщо ваш творчість приносить користь.
3: Да,
2: і гроші.
1: І гроші, ну да.
3: Так, скорпіони, це у нас Мішель Андраде, Дзідзьо. Якщо в романтичних стосунках накопичились претензії, зараз час їх озвучити.
2: Ого-го. Та ну куди? Ну,
1: а можна я сьогодні зі скорпіонами десь поучаствувати? Посидіть.
2: Понеділок і так день тяжкий. Ну які ще претензії? Заспокойтесь. Да. Стрільці, це Маша Кондратенко і співачка Солоха.
1: І Соня Купенко.
2: І я. Виникне потреба швидко змінити плани. Сприймайте це як можливість.
1: Так, що ти сьогодні? Які плани були?
2: От я подумала після ефіру, їхати додому, а ви мені кажете, працювати.
3: Соня, сьогодні буде, їсти, у Соні по планам заїхати в магазин, і вона буде Соня Покупенко.
1: Ой, оце ти підготувався.
2: Хорош, Владик, молодець.
1: Так, давайте про козероги.
3: Я король гумору сьогодні.
1: Точно, я вже почав забувати, а ти от нагадав. Козероги, друзі, репер Хас серед них і Андрій Хливнюк. На роботі день буде продуктивним для тих, хто готовий діяти.
2: От для Владика
3: я готовий. Але я не козерог, значить не прийдеться.
1: Так, козерог.
2: Давай, Владик, рибу.
1: Банан плюс творог.
3: Ну. О, хорошо. Це сьогодні в список сьогодні.
2: Да.
3: Так, Водолія, це у нас Тіна Кароль, Жан Білінюк. Буде приємний збіг обставин, зустріч, про яку ви давно згадували.
2: Головне, що була зустріч, про яку ви будете ще згадувати. Отак і кожен раз.
3: На вихідних вже було, давайте далі.
2: Риби, серед них співак Артем Нікітін і Віталій Козловський. Не бійтеся брати за справу, яка здається складною.
3: Ну, вона не складна, справді.
2: Ви не бійтесь.
1: Ой, це ж історія, як у нас електрики це приходили в квартирі в одне поковирялись пів будинку без світла. То вони теж не боялись, взялись за справу, а потім вже якось воно рішилось.
2: Да.
1: І гороскоп для всіх буде можливість визначити свої цілі.
3: Ой, ну нарешті, я вже не знаю, які.
2: І йти до них.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Такі молоді, такі молоді, такі молоді. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві. Ціно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві. На шапку. Вхід вільний, звук

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, друзі, ми вже сьогодні спілкувалися, але хочеться нагадати, що сьогодні День медичного працівника, свято лікарів, медсестер та особливо хочеться привітати бойових медиків, котрі зараз допомагають, боронять нашу країну. Це дуже важливо,
2: це
1: друзі. Ви найкращі, дякую, що ви є. Отак хотілося.
3: Ми вас, всі команди нашого радіо обіймаємо, друзі, медики, які там, на передовій, допомагають нашим військовим. Боже, ви неймовірні люди, ви просто неймовірні. Нам не вистачає слів для того, щоб описати, наскільки ми вас поважаємо. Наскільки ми вас любимо. Ви робите неймовірну роботу. Вам дякує вся країна за те, що ви робите. З Днем медичного працівника, друзі. Ми вас любимо.
1: Муа. А що ще хочеться сказати?
2: А ну-ка, давайте.
1: І Таня хоче привітати. Малініна наша.
4: Доброго раночку.
2: Добрий раночок.
4: Хочу привітати і сказати величезне дякую, бо без них ми нікуди, абсолютно кожен нікуди, тому
2: вітаємо. Це правда.
4: Так,
2: я би Владіку предложив уже сходить туди, провіритися. В регістратуру голову засунути.
1: Я вроді не болею.
4: В регістратуру.
2: А ти так, знаєш, туди голову засовуєш.
1: А мені тільки спитати.
2: А вам до нас.
3: Друзі, вітайте сьогодні знайомих медиків, вітайте сьогодні людей, які дотичні до цього свята. Ми обіймаємо всіх, Танечка, лишаємо тебе тут.
4: Дякую.
3: Ти що сьогодні, до шостої?
4: Ну, як завжди.
3: А, такої.
2: Ой, уколола, айда, подружка.
4: А ти що, до шостої? А я зараз додому.
1: А ми вже обідати не
2: можемо. Да. Хороше питання.
3: О, до речі, оце добре придумали. Все, друзі, па-па, почуємося завтра о 8-й. До
2: завтра.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Застереження від рятувальників. У більшості центральних північних регіонів зберігається висока пожежна небезпека. Причини – спекотна та суха погода. На заході країни місцями прогнозують дощі і грози, тому ризик виникнення пожеж менший. Рятувальники просять людей не розпалювати вогонь, не спалювати суху траву та сміття. Тим часом через російські обстріли горіло на Сумщині, є зруйновані і пошкоджені будинки. У Дніпрі через ранковий удар зачепило багатоповерхівку, пошкоджений меблевий магазин і торгівельні павільйони. Громадський транспорт почав їхати у звичайному режимі. Уночі росіяни випустили по країні 147 дронів, наші військові знищили 123 з них. Про міжнародну політику президент України сьогодні зустрінеться в Лондоні з новим прем'єр-міністром Великої Британії. Очікується, що нині оголосять про передачу прав власності на британську систему радіоелектронної боротьби, яка ускладнює або блокує виявлення російських безпілотників. Це дозволить Україні самостійно виробляти ці пристрої. Тепер інформація для пасажирів. Від сьогодні по іншому графіку курсує низка приміських потягів. Зміни торкнуться 10 регіонів, зокрема Київщини, Одещини, Вінниччини, Житомирщини. Деякі потяги поїдуть з різницею у часі від 5 хвилин до півгодини. Більше інформації на сайті «Укрзалізниці». І на сам кінець про наших світі. Український сумоїзд виграв свій третій кубок імператора. В Японії завершився гран-турнір сумо. Суперниками нашого Данила Явгусишина були японець і монгол. 22-річний спортсмен завершив турнір з результатом 12 перемог і 3 поразки, і це попри травми.
0: Наше радіо.
3: Домов.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Реклама.
11: Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.
13: Так чи не так, прихав тобі, що завтра.

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже...

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, без дощів, до 29 тепла.
0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Реклама. На нашому радіо.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
6: Реклама. Наших.
7: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей. Слухай. Наші.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
1: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
1: Солоденьке.
2: О, це іде.
1: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
0: Їсти.
2: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
5: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо.

0: чекала.
1: Друзі, Чіп з роботою місця тільки що був в ефірі нашого радіо. І я вас вітаю. Саме такою піснею ми розпочинаємо нашу з вами зустріч, яка буде продовжуватися до 18-ї. Загалом, як і завжди, буду разом з вами в ефірі нашого радіо. Мене звати Таня Малініна. Ми будемо з вами спілкуватися, слухати найкращу українську музику. Як же без неї? Ну і звичайно, друзі, обираємо собі привід для гарного настрою. І кого сьогодні привітати? Саме сьогодні, 27 липня. Я вам все обов'язково розкажу. У нас попереду аж цілий робочий день. Понеділок у нас, початок робочого тижня. Друзі, я всім бажаю, щоб він був вдалий, і це по-перше. По-друге, щоб він якомога швидше пройшов, і нарешті ми з вами могли вирушати додому або втілювати свої літні плани, бо липень уже також підходить до завершення. Проте, друзі, щоб цей робочий час трішечки був приємніших, тож на правах реклами розкажу. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці Морозова Хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику. Стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати із морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми з вами давайте почуємось буквально за дві музичні роботи. Далі у нас Наталя Могилевська, Максим Бородін. І оберемо собі привід для гарного настрою саме сьогодні, 27 липня. Тож залишайтеся разом зі мною.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.UA.
6: Наше радіо.

0: Ерогцитал від алергії красотол. Ерогцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Весь той час.
1: Друзі, це була прекрасна робота від безліч голосів. Хочу тиші я. Саме так вона називається. Ну, звичайно, друзі, понеділок. Про те, що ми з вами не думаємо. А ми давайте рухатись з вами в подальші наші робочі будні. Проте, знаєте, дуже б хотілося тиші саме ввечері, вдень, вночі. З приводу, я думаю, ви зрозуміли чого. Для того, щоб нарешті наші дні, ночі, вечори, ранки були спокійними, без повітряних тривог. Ну і, звичайно, без вибухів. Отут дійсно хочеться тиші. Але давайте з вами оберемо привід для гарного настрою саме сьогодні, 27.07. Отже, друзі, день медичного працівника сьогодні, тож якщо серед ваших рідних, знайомих, друзів, близьких є медичні працівники, медики, їх сьогодні привітайте, тому що це дуже важливе свято. Треба цінувати цю професію, треба, звичайно, їм дякувати, величезне. І як я вже казала в рамках шоу «Ранковий двіж», друзі, обов'язково дякуйте, бо нам без них нікуди. Також сьогодні давайте будемо говорити про погоду, ну і про щось таке, знаєте, смачненьке. День народження бургера сьогодні, з чим я вас і вітаю. Якщо ви не знали, чи можна поласувати під час обідньої перерви, то нехай бургер, ну, можливо, стане вашим обідом. Ну, хто його знає, звичайно, якщо вам це дозволено. Ну і ясна і сонячна погода, саме сьогодні, 27 липня, віщує суху, теплу і тривалу осінь. Тож, сонячний і спекотний день цього тижня за старим повір'ям вказує на те, що зима буде морозною та малосніжною. Тож, спостерігаємо за погодою. Ну і, звичайно, не забуваємо, друзі, що до кінця цього робочого дня буду з вами я, Таня Малініна. Тож, бажаю вам чудового і неймовірного робочого дня і до зустрічі після 12-ї.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ЮА».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ЮА.
2: Наше радіо.

прощу, попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: тобі представляє проект «День народження левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама на нашому радіо.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Реклама. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 27 липня, в більшості областей України збережеться суха погода. Невеликі дощі синоптики прогнозують у західних і частково північних областях. В окремі години сонячно, 21-28 тепла. У центрі ясно, припече до плюс 30. На сході теж сонячно, 25-27 тепла. На півдні малохмарно, можливі короткочасні дощі, температурний максимум плюс 28. У Криму ясно, прогріється до 27. У Києві у понеділок, 27 липня, ясно, без дощів, до 29 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Друзі, це була Кола в ефірі нашого радіо «Штучний інтелект». Саме так називається ця робота, яка є такою, знаєте, веселою, прекрасною і трошечки такою, щоб задуматися про наше з вами буття, про наші з вами щоденні справи, тому що мені здається, що штучний інтелект дуже сильно увійшов, знову ж таки, в наше з вами буденне життя. Тому, друзі, хто його знає, можливо, в того самого штучного інтелекту є якісь свої почуття. Але будемо поки що про це не думати, тому що, знаєте, інколи це наштовхує на такі не дуже радісні думки. Проте, давайте і далі продовжувати, бо ми слухаємо з вами найкращу українську музику, ми з вами, знову ж таки, спілкуємося і готуємось до обідньої перерви, яка буде зовсім скоро. Варто послухати тільки дві чудові роботи. Далі, до речі, у нас Ірина Федишин з роботою «Долоньки» та Ігор Потьомка «Лише ти». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім я, Таня Малініна, обов'язково чекатиму вас тут в ефірі. Тож, друзі, почуємось з вами обов'язково буквально за ці дві музичні роботи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, Ігор Путьомка тільки що був в ефірі нашого радіо. Пісня називається «Лише ти». Саме цю пісню ми послухали. І вона, знаєте, по-перше, це новинка, звичайно. Ну, а по-друге, це не єдина пісня Ігора, яку ми маємо можливість слухати тут в ефірі нашого радіо. Тому що, друзі, разом із гуртом «Авіатор» він переспівав їхню пісню, яку ми також маємо можливість слухати тут в ефірі нашого радіо. Тож, давайте його з тим і вітати, що, звичайно, друзі, у нього така стрімка кар'єра в українській музиці, і вона продовжує набирати оберти. Тому вітаємо його з цим, можливо, і навіть його пісня потрапить до чарту найкраще. Хто його знає? Все це буде попереду, і за цим всім будемо спостерігати. Ну, а поки що, друзі, давайте з вами будемо рухатись до обідньої перерви, як і обіцяла. Буквально за 10 хвилин ми з вами будемо насолоджуватися часом, який є тільки для нас з вами. Будемо насолоджуватися часом, від якого ми отримуємо просто величезне задоволення, тому що можемо передихнути з вами серед буденних задач. Ну і також до кінця цієї години позитив з роботою «Не зупиняй вечірку» буде і Артем Пивоваров від «Алавіта». До речі, це також новинка, авторська пісня Артема Пивоварова. Буде вона в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, як завжди, традиційно після 13-ї чекатиму вас тут в ефірі, тож почуємось обов'язково.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш
4: «Наше».
1: Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке. Пі-пі-пі-пі-пі-пі.
1: Ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові, звісно.
3: Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
1: Непогано, непогано.
3: Отак от.
4: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
1: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
2: Ой, ну.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади – 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно – 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади – до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама на нашому радіо.
1: OTP Bank реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26 року.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-тісти. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це була чудова робота від гурту «Казки» та Алексєєва «Поруч». Саме так вона називається. І, до речі, ця пісня вже вийшла доволі давно. Але цей чудовий дует все-таки не дає нам з вами забути цю прекрасну роботу. Ну і, до речі, вони періодично виконують її кожен на своєму концерті. І, знаєте, я вам скажу, що звучить вона просто фантастично. Навіть у сольному виконанні кожного з виконавців. Ну і вийшла вона, до речі, у 2021 році. Тож ми продовжуємо насолоджуватися цією чудовою роботою. Ну і також, друзі, давайте продовжувати насолоджуватися класною обідньою перервою, яка продовжується. Тож, для того, щоб вона була ще смачніша, на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Влітку найбільше хочеться чогось солоденького, смачненького та холодненького. Тому морозиво ескімо каштан класичне, покрите глазур'ю, завжди у моєму морозильнику. А встояти ніколи не можу перед ескімо каштан кокос Мигдаль. Це солодка шоколадна глазур, кокосова стружка та горіхи. А ця форма з талією так притягує, навіть зараз знову захотілося його скуштувати. Морозиво каштан – це справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну, а ми з вами давайте не затримуватися, рухатися далі, тому що є про що, по-перше, говорити, ну, а по-друге, є що слухати. Тож, до нашої наступної зустрічі давайте це робити і слухати Діброву з роботою «Тону в очах», Захарки з «Журавлі» та Олена Маргалієва «Фанат». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами знову почуємось і продовжимо насолоджуватися класною годиною, яка присвячена тільки нам з вами.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Ну в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: А це була Альона Маргалієва з роботою «Фанат» в ефірі нашого радіо. І знаєте, я можу сказати, що я також фанатка таких більш-менш спокійних, нормальних днів, коли ми можемо з вами працювати. Але, друзі, пам'ятайте, що не по всій країні у нас спокійні дні і більш-менш спокійні. Тому обов'язково продовжуємо працювати на перемогу, допомагаємо нашим силам ЗСУ і робимо абсолютно все, щоб наші дні нарешті по всій території нашої країни вже були спокійні, прекрасні. Ми могли з вами працювати і втілювати абсолютно всі свої мрії, не боячись за своє життя і не боячись за кожен день. Тому, друзі, обов'язково давайте другу половину робочого дня будемо розпочинати з вами буквально за 9 хвилин і знову ж таки продовжувати і працювати на перемогу, продовжувати підтримувати наших військових і, звичайно, робити все, аби наша Україна знову була вільна, прекрасна і, знаєте, щаслива. Оце головне. До кінця цієї години давайте послухаємо Арсена Мірзояна з роботою «Двоє у вікні», Альона Альона і Кола «Небо хилиться» та Христина Соловій «Тримай». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а як завжди, з вами до кінця цього робочого дня буду я, Таня Малініна. Тож обов'язково почуємось з вами вже після 14-ї. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. Під тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: В «Укрзалізниці» назвали, які речі українці забували в потягах.
2: Гроші.
1: Да, гроші. Наушники, кейси для наушників, окуляри, гаманці й документи. Серед найдивніших знахідок – посох з дерева, оздоблений кристалами.
2: Шо?
1: Пальто для бульдога, ошейник з діамантами, віск для усів.
3: Віск для вусів?
1: Да.
3: Це що, Павло зібрав? Да. А ви уявіть, як ці оці речі, всі посохи, оце все, як вони загубилися? Що це мала бути за людина, яка згубила посох з кристалом?
2: Ой, ну по-любому їхав оцей колдун з Володаря Перснів. Да. Вийшов на перон за пиріжком, а поїзд тю-тюсь.
1: А, отак?
3: А прикиньте, як провідники ці речі бачили, от що вони казали? Так, Віталіч, це не трогай, бо ще в жабу перетворишся.
1: Я це пальто. А що це за собака пальто могла забути, так?
2: Ой, а що це з брілянтами? Дружині заберу.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно, 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, синоптик обіцяють короткочасні опади, до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
5: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
14: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
0: Реклама.

0: Роцетал від алергії красота. Роцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцетал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Друзі, буквально декілька секунд тому, ви хотіли казати хвилиночку, але ні, декілька секунд тому ми послухали молодого прекрасного виконавця Муаяд. І, звичайно, він був тут в ефірі нашого радіо з прекрасною своєю новою роботою, яка називається «Твій яд». І, знаєте, Муаяд – це той прогресивний артист, який не залишає нас з вами, знаєте, довго без своїх пісень. Тому що він їх продовжує писати, продовжує виконувати, більше того, знімати відео на кожну свою роботу. І вже, до речі, ті самі відео ви можете подивитися на його YouTube-каналі. Будь ласка, заходьте. І вже місяць тому от якраз і вийшла відеоробота до пісні «Твій яд» від того самого Муаяда. Ну і давайте з вами далі обговорювати тільки найкращу українську музику, тому що, друзі, знову ж таки, є декілька таких прикольних фактів із життя Муаяда, тому що після вірусного успіху виконання пісні «Я прийшов у цей світ любити» на концерті пам'яті Степана Гігі в Палаці спорту, саме Муаяд представив нову роботу, яка продовжує його впізнаваний стиль. Це саме от цю пісню «Твій я», це поєднання східної чуттєвості, української мелодики та сучасного звучання. Ну, а я все-таки нагадаю, що дуже часто в своїй творчості Муаяд компонує різні музичні стилі, тому його музика настільки цікава. Ну, а ми давайте з вами не зупинятися, тому що попереду також є дуже багато цікавих пісень і таких, знаєте, підбадьорюючих. Тому давайте послухаємо номер 482 «Добрий ранок, Україна» та «Алексєєв кораблі». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а ми з вами обов'язково почуємось, тому поїхали, друзі, слухати найкращу українську музику.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантовано. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Друзі, вже вдруге за сьогодні ми з вами зустрічаємось на піснях піснях Алексєєва. Але я вам так скажу, все одно, друзі, дуже хочеться з вами зустрічатися на таких чарівних і прекрасних піснях, тому що, ну, така вона українська музика, наповнена просто чимось неймовірним, фантастичним. І, до речі, пісні Алексєєва в українській музиці відіграють також, я вам скажу, не останню роль, тому що Алексєєв – це ще той романтик українського шоу-бізнесу, і я думаю, що всі зі мною погодяться з цим. Але, друзі, 14.50 на студійному годиннику, до 15.00 з вами наближаємось. Я нагадаю, що буду з вами до кінця робочого дня, до 18.00 будемо разом. Але, друзі, як мінімум о 15.00, будь ласка, нагадаю, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ми з вами тримаємо руку на пульсі, тому не пропускайте, аби бути обізнаними абсолютно у всьому, що відбувається. До кінця, до речі, цієї години давайте слухати «Отой та Клер» з роботою на двох. Макс Стріс, «Ні, я не ту кохав» та «Лама, тримай». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а вже після 15-ї тут в ефірі чекатиму вас я, Таня Малініна. Тож, до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Ні, ні, я не ту коха, не ті слові.
0: Наше радіо.
1: Ні, ні, я не ту коха, не ті слова, я го.

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, пушувала у свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у 12 регіонах. Частково на заході, півночі, сході та у центрі. Червона карта на Херсонщині та у тимчасово окупованому Криму. Означає, спалювати там нічого не можна. Від учора рятувальники загасили 14 пожеж в екосистемах на Кіровоградщині і ще стільки ж на Львівщині. Завтра стане легше дихатись. Спека спаде, задощить і похолодніше. Але перед зміною погоди можливі шторми. І про ворожі удари. До 11 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки по виставці зброї на Київщині минулої п'ятниці. У лікарні помер 66-річний чоловік. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки. Під вартою буде до 21 вересня. Далі про нові навички для наших армійців. Невдовзі зможуть навчитися управляти наземними роботизованими комплексами на симуляторах. Їх саме завершують розробляти. Тренуватимуться у віртуальному світі. А заодно опанують майстерність працювати із системами радіоелектронної боротьби та артилерією. Тепер про наших вступників. До вишів подали вже понад 770 тисяч заяв. Більшість надійшло від тих, хто вступає до університетів після школи. В Українському центрі оцінювання якості освіти радять регулярно перевіряти статус своїх заяв, щоб виправити помилки і виконати вимоги до зарахування. І наостанок до Дня медпрацівника. Скульптура малюків-засновників Києва на Поштовій площі переодягнули у лікарів. Білі халати, маски, а також стетоскопи у руках. День медичного працівника сьогодні, а фігурки одягають у різне до свят. Ціла колекція одягу у татуся-скульптора Володимира Журавля.
1: Наше

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама на нашому радіо.
3: Філіпс. Універсальний тримор.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Добірка найкращих українських кліпів.
13: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
12: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таке.
1: Ви вже всі поняли. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, готові розказати?
2: Готові. Куме, і давно ти носиш бікіні? А от з того часу, як жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої.
1: Непогано, непогано.
2: Отак от.
3: Сьогодні спека, спатиму гола з відчиненим вікном. Так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо живу я на першому поверсі по вулиці Франка, 18, квартира 5.
1: В автобусі. Ви рюкзак зніміть, з'явиться місце, де стояти. А відповідь: а давайте я ще штани зніму, з'явиться місце, за що триматися. От так.
2: Ой, ну.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ, прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно, 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, синоптик обіцяють короткочасні опади, до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
5: Реклама. На нашому радіо. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками. Обрано.

0: перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама.

0: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти. Добре поїсти.
2: О, це ідея.
1: Качина ніжка, конфі,
2: борщ
1: і салатик.
2: Їсти.
1: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка.
1: Добре поїсти.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
4: Наше радіо. Наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Нарі. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, На шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду своїх.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наше.

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок атаки ворога на Балаклію у Харківській області. Профільні служби працюють у посиленому режимі. Зранку росіяни влучили по автобусу із пасажирами у Слов'янську на Донеччині. Травмували двох жінок. Далі про міжнародний реєстр збитків. До нього уже подали понад 170 тисяч заяв. Близько 60 тисяч погодили. В офісі Уповноваженого Верховної Ради із прав громадян, постраждалих унаслідок збройної агресії Росії, закликають людей, які втратили житло, отримали поранення або зазнали інших збитків, заповнювати заяви. Зробити це можна у Дії. І про обмеження на шляхах. У Києві та столичному регіоні на дороги через спеку перестали пускати вантажівки. Прогрілося до плюс 30, а за такої погоди фури пошкодять асфальт. Погода змінюється, завтра у більшості регіонів синоптики прогнозують дощі, похолодніше. Тепер до подій у парламенті. Народні депутати пропонують повертати історичні назви містам та селам у тимчасово окупованому Криму ще до його деокупації. Зареєстрували проєкт закону. Мета – прибрати російські та імперські назви. Та перш ніж взятися за перейменування, урядовці запитають у самих кримців – корінних жителів півострову. І наостанок. Український сумоїзд Данило Явгусишин виграв гран-турнір у японському місті Нагоя. Вже втретє отримав Кубок імператора. Перед останнім днем турніру у велета було 12 перемог і 2 поразки, а один із суперників узяв гору. Проте українець знайшов сили перемогти. Данилові 22. До Японії хлопець перебрався на початку повномасштабного вторгнення.
0: Наше радіо.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: то доброю, то злою.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама. На нашому раді.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
1: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
0: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Мамо, стільки зірочок.
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
8: Реклама. Ти слухаєш
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно, 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють короткочасні опади, до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо.
8: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті Lavina.ua.
3: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні капусті. Дощі надвечір накриють західні регіони, попереджає гідрометцентр. На Прикарпатті, Львівщині, Буковині та Закарпатті прибуватимуть у воді річки. Проте без підтоплень. Грози завтра на заході затримаються, блукатимуть центральними та південними регіонами. Похолодніше, а з середи опади припиняться. Спека до плюс 29.

0: Ти повернеться у п'ятницю. Далі про те, як готуємося до зими. Британія, Литва, Швеція та Австралія допомагають. Минулого тижня наші громади отримали енергообладнання майже на 2,5 мільйона євро. Допоможе відновити та зміцнити енергетичну інфраструктуру. Серед регіонів, які прийняли міжнародну допомогу – Харківщина та Вінниччина, а також «Укренерго». Тепер про безбар'єрний туризм. До озера Синевир на Закарпатті маломобільних людей доправляти буде сучасний електротранспорт. Він не завдасть шкоди екології заповідної зони, кажуть представники громади. Мета новації – подбати про рівний доступ для усіх гостей місцини. Тепер про чтиво. Програма «Є-книга» доступна 18-річним. На літературу держава нараховує близько 1000 гривень. Придбати можна паперові та електронні видання. Заяви «Молодь» подає у Дії, а на те, щоб витратити гроші, є 3 місяці. Допомога доступна як в Україні, так і за кордоном. За цією програмою діти придбали майже 500 000 видань. І наостанок про історичне звершення. Українська рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу. Це перша нагорода для України в історії змагань такого рівня. Окрім того, Аліна відкрила лік нагородам для України на чемпіонаті світу із фехтування.
1: Погода на нашому радіо. У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ, прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно, 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, синоптик обіцяють короткочасні опади, до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик.

0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Реклама.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
1: Реклама. Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади – 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно – 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптик обіцяють короткочасні опади – до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: вдома.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо.

0: що ж, остання година робочого дня вже підходить до свого завершення, але нехай вона буде солоденька, нехай вона буде приємна, тож на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Влітку найбільше хочеться чогось солоденького, смачненького, ну і холодненького. Тому морозиво ескімо каштан класичне, покрите глазур'ю, завжди у моєму морозильнику. А встояти ніколи не можу перед ескімо каштан кокос мигдаль. Ця солодка, шоколадна глазур, кокосова стружка та горіхи, а ця форма з талією так притягує, навіть зараз знову захотілося його скуштувати. Морозиво каштан. Морозиво каштан – це справжня форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами давайте знову почуємось за 10 хвилин і завершимо цей робочий день, тож до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0,672 та реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
7: Деталі та умови на «Паралель.UA».
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: друзі, 17.50 на студійному годиннику і знову ж таки буквально за 10 хвилин 18. Дуже хочеться, аби сьогоднішній вечір понеділка у вас був приємний, класний, просто фантастичний. Ну і, до речі, також нагадаю, що о 18.00 не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Ну і відразу після нього прогноз погоди для того, щоб черговий раз, друзі, дізнатися, що ж та сама погода готує нам з вами на завтра. Ну а я кажу вам гарного вечора, мене звати Таня Малініна і бувайте. До завтра.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
3: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
2: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Питань наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Росіяни ударили по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського району. Мова про кораблі, заблоковані там ще від початку повномасштабного вторгнення. Є інформація про загиблих і поранених. Ворог сьогодні атакував Балаклію на Харківщині. За уточненими даними, там загинула людина, ще 8 зазнали поранень. А у Харкові окупанти вгатили по АЗС, травмували двох городян. Також відомо, що на трасі Харків-Полтава не залишилося жодної цілої автозаправної станції. Далі про порятунок. Іще 6 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих громад Херсонщини до України. Це дівчатка і хлопчики від 6 до 17 років. Загарбники усіляко тиснули на дітей. Нині малеча та підлітки у безпеці отримують допомогу. Тепер про шахрайські схеми. Перевіряти інформацію про інтернет-крамниці перед замовленням просять у Держпродспоживслужбі. Гроші можна втратити через недобросовісних продавців.

0: Тежність не завадить, якщо вам не надають повної інформації про себе, товар та умови продажу. І до справ освітніх. Час перевіряти електронні кабінети учасників національного мультитесту, якщо складали під час додаткової сесії. Результати вже надходять. Оприлюднюватимуть їх до середи 29 липня. І не забуваємо, заяви на вступ до вишів можна подавати. І на завершення музичну композицію за мотивами роботи художника Івана Марчука «Ніч на Різдво» написала українська школярка Дарина. Дівчина через війну змушена жити у Британії. Твір був іспитом із музики і образотворчого мистецтва.
1: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади, 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно, 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють короткочасні опади до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня. Невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Може, хто знає?

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проєкт «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: Ріжок їсти.
1: На Окко. О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
2: Реклама.
3: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади – 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно – 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади – до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня. Невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: metro.ua.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо
1: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний, 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама. Наш

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 28 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі невеликі опади – 19-24 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями. Дощ прогріється до 26. У східних областях дощитиме лише в окремих районах сонячно – 20-28 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно. Синоптики обіцяють короткочасні опади – до 27 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня. Невеликі дощі, 21-23 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
2: Міні-хот-доги.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-хот-доги.
1: Їсти.
2: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на нашому радіо. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
0: Партнер проекту «День народження левів» на нашому радіо. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Оце Оцепі-банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26 року.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Вплав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Наше радіо.
9: Наше радіо. Наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на нашому радіо. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.ua».
7: Вражай!

наше радіо. Знай наших.

0: слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Ой, у лузі червона калина.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
6: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
6: Наше.
0: Наше.
6: Наше
0: радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горобом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

Рідень наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Мамо, стільки зірочок.
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
8: Моя дама, біда дама.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама.

0: реклама на нашому радіо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбору.
0: Реклама.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Наше радіо. Знай наших.

0: знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: День народження левів на нашому радіо. Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
1: Партнер проекту «День народження левів».
2: Азнаурі, сила лева в тобі. Реклама. На нашому радіо.
3: Слухай наше радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.
4: Наше радіо.

Ти слухаєш Наше Радіо. Наше Радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.

0: реклама на нашому радіо.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Ти робив мені каву і приносив в ліжко.

наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: І наше радіо.
1: Знай наших.

0: і ними грався вільніший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: краще.
1: Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш, «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

радіо. Наше радіо. Знай наших.